0: французьким джентльменам і молоді. І потім прижився як форма одіння для мероприємств. Смокінг популярний як самий парадний мужчинський костюм, не глядячи на множество строгих правил і нюансів. Причина цієї популярності проста. Мужчина у смокінгу перетворюється у справжнього джентльмена. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.

0: з гонором демонструють новинки подымов. На телешоу з'являються самі дизайнери, а у апошній час навіть некоторые з їх ведуть передачі про моду і стиль. Одним словом, мода і телебачення знайшли агульную кропку. Об'єднала їх потребування бути масовими і популярними. І коли раней мода існувала як паралельний мир, закритий для мас, то тепер у його може зазирнути любий жадаючий, дякуючи друкованим модним часописам, телеекранам, а так само популярним радіостанціям, по яких передають новини моди. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсирувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым заўсёды заставайтеся собой.
1: Мода на мове.